mračnim silama bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

mračnim silama bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.